ye si nyom yo. Ande o mamu, beba yite mo. Befa be akundre, oni ba ura bwe. Befa ura osanu, yisre wo. Fombo be. Yira besu. Oh, yes, in your ma oko divoa mamu. Be di annonce, ke la asa. Emi Jésus, idou manu. Moye so. Moye so. Moye so. Moye so. Moye so.